0: Zero is the point where everything begins. It's zero on 92.6 MHz.
1: Hej, mirëmbrëma dashurdëgjues, mirë se erdhët në një tjetër episod të programit Zero, këtu në Radio Helsinki në frekuencat 92.6 MHz. Sonte hapim një temë që duket si science fiction, por është realiteti që po ndryshon jetet e mira njerëzve. Do flasim për inteligjencën artificiale, si po përdorit inteligjencë artificiale nga trafikantët, si manipulohen emigrantët përmes rrjeteve sociale dhe si mund të mbrohemi nga mashtrimet që sot nuk ndodhin vetëm në rrugë, por edhe pas ekranit. Sonte do të flasim për cyber imagination, cyber immigration, ose është emigrimi i shajë që. Emigrimi e dhëhequr nga algoritmet, rrjetet sociale dhe dezinformimi. Një udhtim mes shpresës, manipulimit dhe realitetit. Dhe për të folur për këtë temë ose për këtë fenomen, ka ishtë rëndësishëm, kemi tëftuar një ekspert ndërkombëtar të kriminologjisë, të ligjit të teknologjisë, avokat dhe kriminolog i regjistruar në Rom, edhe në Tiran, specialist i cyber security, Erion Cikon. Erion, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe në programin Zero.
2: Mirëmbrëma të gjithë, e kënaqësi të jem këtu. I ftuam juve.
3: Përshëndetje, Erion.
2: Përshëndetje.
3: Faleminderit shumë për ftesën. Edhe pse ke shumë angazhime si avokat dhe
2: ftesa të falenderoj juve.
3: Ftesa të ndryshme na për universitete, por prapë se prapë ke gjetë kohën ti jesh pjesë e podcastit ton këtu në Graz me mua dhe me Anjezën në programin e Gjuhës Shqipe. Si është Roma?
2: Roma ka një gjë që e kur në dimër është gjimon ngrohtë, do me në gjimon qytet të i bukur e kënaqëm, nuk është asë njerë ftohtë, sidomos të ashti që jemi afër verës, e ku është gjimon e mirë.
3: A, po.
1: Tani,
2: është qytet e arti.
1: Exact, sepse do të bëhet një përshkrim që Erioni ka studiuar transformimin digital dhe sigurinë në Universitetin e La Sapienza, në Rom, dhe sot punon mbi temën që lidhen kriminologjinë, inteligjencën artificiale dhe sigurinë njerëzore. Në mos gaboj Erion, no? Jemi korrekt me përshkrimin?
2: Un kam mbaruar juridikun në Itali, pastaj kam bërë një pas universitar që në Itali quhet master niveli 2 të Sapienza e Romës. Në shkencat kriminale ose shkence forense që quhet e aty u specializova për krime cibernetike.
3: Mm-hmm. Erion, kur ndëgjojmë me termin cyber immigration, duke se një koncept futurist, çfarë ndodhë realisht sot online?
1: Çfarë po ndodhë të
2: mërë? Po, migrimi, ajo që kemi ide neve, o e qështë ka mund që jam një nga imigrantët e partë të Shqipërisë në 90-të, sepse unë jam imigruar në fund të 90-tës nga Shqipëria në Greqi, e o e pasaj kemi ka merë një talë me prindrit, ka ndryshuar, transformuar kretë, sepse sot migrimi nuk nisë më në portet ose të kufit shkretërit, ose apo nga anë shkretërit kush vin nga Afrika. Migrimi nis nga ekrani një telefon, një smartphone. Mm-hmm. Dhe nis qenë nga një video në TikTok, në grupet WhatsApp, e pasaj në postimet Facebook, gjersa arri në grupet që kryojnë të mëcefte në Telegram, ose të ashti po fion e midis aplikacioni Signal. Mm-hmm. Dhe të ashti transformimi është, ka ndryshuar dhe nuk është më nga informacioni që mund të kenë nga letra ose nga televizorët ose nga idea po fion nga një celular e nga celular fion e manipulimi i realitetit që nuk është gjimon realitetit e që shikojnë në celular, po është një manipulimi i realitetit e bërë nga shumë nga trafikantët e nga trafikantët që përdorin njerëzit për të shfrytzuar për të sjellur në pushtetet evropiane.
1: Mm-hmm. Erion, si krijohet një rrugë digjitale e rreme dhe pse njerëzit bien prej saj për shembull?
2: Atëherë, trafikantët neve mund ti quajmë tashti që janë bërë marketing specialist. Unë kam vënë këtë emrin këtu që
1: jo shumë mirë.
2: Sepse ata përdorin reklamat të sponsorizuara, video emocionale ku duken familjet dua që jetojnë në vila ose me makina uksoze, profilet të rëmë e grupe të mbyllur në Telegram, promptojmë udhëtime të shpejta, të lira, sidomos të lira të sigurta, në realitet çmimet nuk janë 800 euro që mund të kërkojmë, po fillojnë nga 3000 euro deri në 8000 euro, po e vizat e garantuara punë të sigurta. Do të fillon që me manipulimin e personave, atë që unë quaj që quhet në cyber security quhet human factor, do në faktori i njerëzit, kur fillon manipulimi i njerëzve me imazhet të manipuluara edhe me programe AI.
3: Do më thonë, përdorët e inteligencë artificiale për të kryuar video për profile false që duke në reale. Ashtu më ndonë.
2: Atër njerë, për para përdorëshin fotostock. Fotostock që gjënde në disa linke online, përdorëshin fotostock. Tashi për të bërë akoma më realistike, e më të konvincuar, të konvincenti, së më vjen fjala shimë kujtë kojtë falje, përdorin inteligjencë artificiale. Po e të inteligjencë artificiale si mund t'johem më tutje, ka mënyre që për t'u kapër që ajo fotografi nuk është reale, po është bërë me inteligjencë artificiale. Ka gjimon mënyre për t'u kapër.
1: Po si e dalojmë, Erjon? Sa e vështirë është sot të dalosh një mashtrim të krijuar me inteligjencë artificiale dhe si mendon që këto algoritme për shumë të rrjeteve sociale po e shtynin direkt i migrimin? Arrin do të njerëzit ta dalojnë kush është një mashtrim ose i krijuar?
2: Unë në një konvenjë që është bërë në Konsiliun Regjion e Lacios, ku prezentova një mënyrë alternativ, një model alternativ, që nuk e di pasaj se do ta realizohet apo jo, pasaj varet edhe nga politika, edhe nga fondet, duhet bërë një observator OSINT. OSINT janë persone që mirë me burime të hapura, inteligenca e burime të hapura, ku miren të ëna të papërpunuara për të nxjerrë informacione të sakta. E që aty me persone që janë të formuar në këtë sektor për të studiuar këto lloj problemesh. Por personat që nuk janë të formuar, e atje duhet edhe një alfabetizim informatik, ka mënyra për t'i kapur këto lloj gjërash. Mënyrat janë për shembull që mund të shkruajnë edhe në Google, për shembull mund të shkruajnë për shembull index 2 pika edhe të vësh pasaj fjalën që kërkon. Mm-hmm. Ose ka mënyra tjetër që mund të shkruash shumë din nga faqe që duke sikur janë zyrtare, për shembull Ministria e Jashtme Shqiptare al.eu, atje mund të shkruash quiz, që në botën e informatike quiz duhet shkrytur e gjitha bardo e quiz e bashkuar, e linku që të ka ardhur, atje të tregon automatikisht ai link, nuk është reale poshtë i falsifikuar. Plus, për imazhet, fotografit që mund të dalin online, për shembull fotografi shtëpira me shtëpi me familje tua që jetojnë në lux, ka programe që për shembull Zero Chat GPT, që është një program online falas. Këto janë falas për gjithë person, pastaj ka edhe me pagesa për ata që mirë me këto punës si punëtimi që janë me para, po këto janë falas, si mund t'i bëjë njëri, mund të bëj upload fotografinë që i ka ardhur për të parë që është reale apo jo. E shumë merë të delë që është fake 90% ose 98% është fake ajo fotografi që ty të ka ardhë që duke si kështë reale. Në realitet është e bërë me AI.
1: Edhe janë 100%, edhe në falë që ndërpes, janë 100% sigurta këto e rion që flasin për shumë që...
2: Janë 100% të sigurta.
1: Por, por masa e madhe, pra, qytetarët publiku duhet të informohet për këtë, sepse një pjesë e madhe...
2: Duhet informuar, e atë që unë kam spjeguar disa herë kur vete në këto konvenjë, që spjegoj, duhet të investuar në alfabetizim, duhet formuar personi, e ose është në një shtetë tjetër, duhet të kuptojnë që ato që shikojnë shumë bukur online, në realitet shumë merë janë falso. sepse realiteti është tjetër, nuk është ajo që shikohet në një fotografi në Instagram ose në Facebook, sepse janë shumë mirë të manipuluara nga trafikantët, që unë i kam quajtur specialistët e marketingut, sepse ata që funksionojnë. Për të bërë një shembull të lehtë, Amazon ose eBay, qysh nga japin reklamat që ajo parkput që nga pëlqen ose ai kostum që nga pëlqen si studio, sepse neve shikojmë online gjithmonë të njëjtat provime që nga interesojnë. Ati ka një algoritëm që studion me anë të cookies, e automatikisht me një algoritëm nga cojnë të ka ju që neve kërkojmë. Në këto cookies, në këto algoritëm janë futur e trafikantët, jo vetëm faqe e-commerce që janë ligjore, po janë futur e trafikantët. E trafikantët duke parë që ai person është algoritmi vetë që i cënë të trafikantët, e automatikisht trafikanti shikon që ai person është interesuar për të ardhur në Itali, ose për të ardhur në Austri, ose për të vajtë në Francë, e automatikisht e bombardon me mesazhe pozitive në tek emaili ti, te Instagram, për shumë një Instagram, në qofse neve në Google shikojmë një reklame, një frigorifer ose një televizor, automatikisht në moment që vejmë një Instagram, neve nga dalin shumë herë marka e sajt televizori ose lavatrice që...
1: Jemi Erion? Jemi në lidhje apo jemi shkëputur?
3: Jemi shkëputur.
1: Sepse jemi shkëputur, Erion.
3: Jemi shkëputur.
1: Pa, jemi shkëputur me Erionin, nuk e dëgjojmë, ndoshta duhet ta rimarim në telefon.
2: Më dëgjoni?
1: Po, tani po, Erion. Tani po.
2: Nuk e di.
1: Kërkojmë ndjes. Kërkojmë ndjes.
2: Nuk e di ku... Jo, po flisë, nuk e di ku kisha arritur, kus më dëgjuat.
1: Jo, shumë interesante, Erion, për nga analiza tuaj, cili është rreziku më i madh për një të ri për shkak, ose për të rinë në tërësi që informohen vetëm nga TikTok apo nga Instagrami, sepse kjo është ajo që ndoshta do preki më shumë, gjithë globalisht e temi, sidomos për të rit, sepse informatet më të parë të rit e kanë gjithmonë nga TikToku dhe nga Instagrami, dhe keni bërë një analizë për shkak, ka që kush janë rreziqet?
2: Rreziku më i madh është që fute në borxhe.
1: Në
2: borxhe. Në borxhe, sepse momenti që në TikTok një i ri shikon jetën e bukur që ka krijuar me inteligjencë artificiale trafikanti, e o e kontakton, sepse do ta kontaktoj, do t'i hoj, qysh mund t'a bëje unë këtë jetë, mi jemë shumë informacione, automatikisht trafikanti do t'i japi një numër të një grupi WhatsApp, ose Signal, ose Telegram. Në atë moment...
1: Po Erion, për shembull, kur ka, ju që merreni me këtë, nëse për shembull i diagnostifikojmë, le të themi, këto personazhe, dënohen, janë të dënueshme apo është dëgjë e lishme? Personi që mashtron.
2: Është shumë e vështirë. Po, është shumë e vështirë sepse duhet kapur IP dhe nga ka ardhur kjo trufe online.
1: Po ligjërisht të njerëz duhet të dënohen apo nuk dënohen? Kemi një ligj për këtë postë?
2: Ligji ekziston në Itali, po në gjithë Evropën, po problemi është tjetër që janë të vështirë për të kapur, se shumë merë bazojnë në përvënde që janë jashtë teritorit
3: evropian.
1: Ta.
2: Të Bashkimit Evropian.
1: Po shumë janë
2: Shqipria... përgjithësi në përbënde Shqipria ose EU-ja e vendet afrikane në kote fundit, ku nuk ka pendot. Europoli në 2023-in, 2023-2024, ka mbyllur mbi 30% site interneti midis TikTok e Facebookut në këto gjë që mund t'i mbyllin. Por nuk kapen dot kush janë persone, sepse janë jashtë territorit evropian. E kështu nuk dënohen dot. E vetëm mënyrë është që t'jenë në kontrol. Po vetë personat mund të informohen, duke pare e specialisht që spjegojnë këto oj gjërash, mund t'i kapin, për shembull, një imazh që do t'jacojnë një imazh viktimës të një pashaporte. Ajo pashaport mua më ndodhi erën e fundit që bëra një denoncim për një klientin tim. Është tjetër, sepse atë po e shajnë në faqen e Facebookut, po personi që po e shajnë në Facebook ka publikuar disa dokumenta italiane pubbliche të modifikuara me inteligjencë artificiale.
1: Mm-hmm. Po Elion,
2: cilë... që unë jam... Uh-huh. Po.
1: Cilët janë 2-3 kontrole bazë që mund të bëjmë në Google për të kuptuar nëse lajmi ose oferta e emigrimit është mashtrim për shembull?
2: Atëherë, për shemb mund të shkruhet fjala site 2 pika.
1: Mhm.
2: E automatikisht mund të shkruhet gov.de në këtë rast Gjermania.
1: Po.
2: Viza Arbeit 48 Stunden.
1: Arbeit Stunden. Mhm.
2: Tanë nuk e di si lexoj tash gjermanisht.
1: Po, po, po.
2: Burasoni shembull në gjuhën gjermane më që.
1: Jo, shumë. Mhm.
2: Po keni... me këtë mënyrë të del që ai sit është real apo jo. Dhe në qoftë se është real, të del automatikisht siti. Në rast të kundërt, tash jo e Google ka implementuar, ka futur inteligjencë artificiale ku të thotë që ai sit nuk është real në momentin që shkruan site.gov ose për të parë një profil mund të shkruash in title 2 pika e o profilin e personit që të ka të kontaktuar. Tjetër pikë është që ai që të kontakton në TikTok ose në Facebook, shumë herë ka krijuar profilin javën e fundit, do të thonë ka maksimum 7 ditë.
1: Mhm.
2: Dhe që atje kuptoj që ai person e ka krijuar këtë sit false e automatikisht do ta fshijë automatikisht momentin që viktima ka paguar për të ardhur në Itali për të bërë dokumentat për shembull, e pagesat nuk bëhen me pagesë
3: mes bankës.
2: Me transaksionet bëhen me Bitcoin. Bëhet transaksion me Bitcoin. Me Bitcoin nuk kapen dot transaksione.
1: Po e vërtet.
2: Është më e vështirë. Ose në mënyrë tjetër, përveç kësaj të huiz e të vështirësitë në internetit, është edhe in text 2 pika e vën fjalën që të ka ardhur. Sepse ata të bëjnë oferta sikur rezistojnë. Në momentin që vën ose site 2 pika e OS-sitin internet, ose huiz e OS-sitin, ose in title, automatikisht, e o e Google-i të ashti me Google AI të hot që AI-sit nuk eziston.
1: Po
2: duhet vëngjimë mon këto command, këto që quen prompts.
1: Prompt, po.
2: Këto e promptës, në moment që vën promptet, automatikisht, Google-i të hot që është e arja po jo.
3: Okay.
2: Tjetër gjë që mund të kërkojnë, fotografit e personave që publikojnë
1: po.
2: E profilit, mund të përdoren për shumë Google Lens ose Yandex ose PMI ose lexohet PMI, sa e lexojmë ti PMI, dhe shkruhet PMI.
1: Mm-hmm.
2: E atje mund të bëjt upload e imazhit e të tregojnë që imazhi është i vërtetë apo jo.
3: Mm-hmm.
2: Problemi është që shumë merë neve nga video e viktima të për këtoj probleme, e nuk mund t'i bëjmë asë një gjë përvecë që të bokojmë sitin me anë të kërkesës të policia postale italiane, sepse nuk kapen do se janë jashtë teritorit e u, duke që në jashtë mund t'jenë në Shqipëri, mund t'jenë në dzo vënd që nuk kjo në Evropë e nuk mund të dënojnë.
3: Normal.
2: Dhe viktima ngell viktim pa patu një shpërblim. Ajo është faktësia.
3: Rian, ju thoni shpesh se edhe halka me adopt është faktori njeri. Qëfar do të thotë kjo ma konkretisht për në dëgjusit tanë?
2: Atëre, faktori njeri u të është, për shumbo, me sigurje keni dëgjuar sepse vitet e fundit e përdorë shumë merë kjo fjalë phishing e bishing, phishing sidomos, aty jenë të faktori njeri u të ingjeneria, social engineering që quhet anglisht, ose ingjeneria sociale shqip, ku kriminelli kibernetik, kriminelli informatik që përdor informatikën të etutje, nga një anë nuk është vetëm një kriminelli i thjeshtë, po është evolvuar në gati një psikolog ku studion lëvizjet e njeriu, shikon kush janë pikat e dobë. Kjo është faktori human, human factor. Do të thënë, ai studion lëvizjet e personit në çastitë e vete, ku klikon më tepër, kush janë like-et që shtyp më tepër, e atje pastaj në momentin që ka studiuar i njës një mail që mund tjetë një phishing, për shumë një mail mund tjetë nga info, kjo, qola, ose et, EU, viz integration, pik, Albania, viz gov, viz EU. Kjo domen është falsë, është falsë, sepse duhet alë e jo EU.
1: Exact.
2: Po personi që e lëzonë, nuk vetë të shikoj është EU apo është AL. Në Itali ka një problem tjetër që përdoren IT, pik IT. EU e këtu është gjetur një marifet nga ana e kriminelëve, sepse në vend të shkruajnë IT, vën in akriliko, dëmën gërmën greke, që është IA, EU e krijoi një faqe governative, sigur është reale, në realitet, ajo IT nuk është IT, po është LT, e personi e lexon për IT. E automatikisht, në momentin që shtyp atë sitin, mund të të futet virusi, në atë moment, malware që të futet, mund
3: jemi të
2: të vijohet, po, mund të vijohet të ënat, e dje do informacioni, prandaj, gjë kryesore që viktimat duhet të kuptojnë, që asnjëherë nuk mund të të kërkojnë me anë telefoni ose me email kopjet e pasaportës, vërtetim rezidence, numër llogarie bankare.
1: Këto duhet të dërgohen nga vetë qytetarët, besoj se janë të dërgjeshëm edhe vetë qytetarët që kur të kërkohen të dhëna personale nga një siti huaj.
2: Atëherë logjika të çon në këtë gjë, por problemi është në Itali, për shembull në Itali, shumë viktima që janë në moshë të madhe kur vijnë këto lloj emailesh. E e-maili vishing është që të vënë në angst sepse është urgjente, do të shkruaj në mënyrë urgjente që ke kaq afat kohë, ke 2 orë kohë, 3 orë kohë për të përgjigjur, që mos të humbësh këtë lloj oferte, të fut në angst është shumë. Në Itali kanë rënë viktima në këtë lloj
1: se luhatën patjetër, është çështje luhatja apo sa çështje emocioni, prandaj thënë shumë mirë ti, këto janë të studiuar dhe kanë studiuar psikologjinë e njeriu aq mirë sa që e dinë edhe ku të prekin ose ku janë dobësitë më të mëdha. Po të kthehemi ndoshta edhe nga ana pozitive, Erion, a mund të ndihmojë teknologjia moderne për shembull në gjetjen e personave të zhdukur gjatë rrugëve të emigrimit?
2: Unë kam qenë për disa kote kë AICA për Amber EU, për një moment ashtje kam pezua për arsye pune, sepse jam shumë i zëmë për punë të tjera, o jam gjimon kontakt. Të ashtje, unë atje kam studuar disa loj mënyrash për të gjendur personat, e kam studuar modelin e David Carter. David Carter është ai femelusi i psikologjisë kriminal.
1: Po, David
2: është një detektiv, ka themeluar në shkollën që studiohet lëvizjet e kriminelve. Tashti problemi që David Carter ka studiuar zonën në mënyrë të rreth zonës kush bër krimi. Kurse në këtë rast duhet të transformuar modeli kartë në një modeli probabilitetit të hapsirës ku shumë persona që nisen nga vëndet e tyre, nuk duhet parë nga nisen, por duke lëvizur me celular shumë e tyre, me celular mund të kapen me antë sinjalit të celularit, e mund të kryojt një hartë parashikuese duke përdore sistemi GIS. Sistemi GIS është harta digitale profesionale, me duke përdore e duke përdorur algoritmet me AI mund të studiojmë lëvizjet që mund të ketë bërë ai person, ku mund të ketë ndaluar, ku mund të ketë sepse kjo lloj sistemi, kjo lloj art digjitale profesionale me inteligjencë artificiale mund të llogarisim pengesat reale gjatë rrugës që personi është nisur, si mund të jenë lumet ose malet, rrugët e transportit, e me këtë lloj mënyre mund të krijojmë një hartë parashikuese, që nuk është një hartë e sigur, por është parashikuese, mund të gjejmë ku personi mund të ketë ndaluar e ku mund të ketë humbur.
3: Po, Eriana, ka rast kur gjurmet digitale kanë ndihmuar hetimet pas shumë vitesh?
1: Po, pra, ndoshta kjo që po thoni ju, Erion, mund të jetë vetëm për aktualisht, por ato që kanë ndodhur vite e vite më përpara, si mund të identifikë?
2: Vite për para duhet bëhet në përgjithësi rindërtimi i ngjarjes. Rindërtimi i ngjarjes, inteligjencë artificiale në AICA, ku unë kam qenë në antë pjesë për 3 vjetë, në AICA neve krijonim skenën e krimit, si që quhet, edhe duke përdoru inteligjencë artificiale. Inteligjenca artificiale që është një algoritëm, nuk është më më vjetë sa erë për qesh kur dëgjoj inteligjencë artificiale, sepse nuk është një inteligjencë, po është një algoritëm i krijuar nga njeriu, e nuk është, nuk ka asnjë gjë inteligjente realitet.
1: Po, po çdo gjë nga njeriu po krijon, çdo gjë nga njeriu do krijon. Kjo është.
2: Është një algoritëm, një mekanizëm që njeriu duhet ditë ta përdori. E mund të krijohen lëvizjet e persone, për shembull, në rast që un kam studiuar që nuk mund të them emrin e tij sepse kam atë detyrimin
1: e anonimitetit.
2: Po. Në një rast pata mundësinë të krijoj skenën e krimit të një për shemb të një vrasje të ndodhur në vitet 70 duke vënë gjithë elementet në një program, në një software të bërë me inteligjencë artificiale, duke vënë gjithë elementet e çështjes të asaj kohe e duke marrë gjithë dokumentacionin, inteligjenca artificiale në bazë algoritmit që e promptëve, që promptet janë komandat që i kisha vënë, më krijoi kush mund të jetë skena e krimit. Atje unë kuptova kush mund të ishte bërë vrasje, kush mund të jetë vrasi.
1: Jemi dhe drejt fundit, kemi vetëm 4 minuta. Erion, si for fundin, pra mendon se inteligjenca artificiale do të bëhet pjesë e përditshme e drejtësisë penale? Se le të themi nuk e shmangim dot, në çdo fushë është bërë dashmë pjesë e pandashme dhe kemi globalisht njerëzit po përdorin inteligjencën artificiale në 360 gradë, le të themi.
2: Atëherë është e vështirë për ta
1: anashkaluar, për ta shmangur.
2: Për ta shmangur, është shumë e vështirë, e ose se Italia që unë duke qenë avokat në Itali, penalistët nuk e shikojnë me shumë sy të mirë inteligjencë artificiale, por inteligjencë artificiale nuk mund të shmangemi më, sepse është pjesë e jetës tonë, e ose nga ndimon shumë erë në përgjithësi si e përdore unë për të studiuar aktet që më vinë, nga pala kundështare për të parë pikët e dobta që syri njeriut shumë herë nuk e shikon, kurse një makinë e shikon, një algoritm e shikon. Kështu, për mua duhet bërë pjesë e procesit penal, e si ka ndonë shumë herë në eksperimente që janë bërë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku gjyqtarët kanë studiuar çështjet me inteligjencë artificiale, e shpresoj në Evropë të bëjë një gjë e tillë, por gjithmonë me
3: një kujdesje,
2: me kontrollin e njerëzit.
1: Po, patjetër, me kontroll. Okay. Duhet edhe mënyra e edukimit, jemi në universitete, duhet të jetë ose duhet futur ndoshta qysh në shkolla fillore.
2: Duhet futur në universitet. Nuk hem të arrim atje ku ka arritur Kina që e ka vënë të detyrueshme, me se kam dëgjuar. Në shkollat fillore.
1: Po, duhet. Erion, duhet edhe në shkollat fillore, ne kemi fëmijë vetë, janë të prekshëm, janë të varur drejt telefonit, çfarë nuk shohin, kështu që momenti që janë kanë një edukim, që është në gjenes, do thotë që fillojmë të shmangim katastrofa që ndoshta nuk i dihet se ku do na çojnë.
2: Unë këto aspekte për shumë vete disa herë nëpër shkollë, nëpër konvent, sepse për të shpjeguar edhe studentëve çish funksionon cyberbullizmi për shemb.
1: Cyberbullizmi, eksakt, cyberbullizmi.
2: Cyberbullizmi. Sepse ajo duhet të edukuar që fëmi që, sepse ka ndryshuar bullizmi që ka qenë në kohën tonë të është më i egër, prandaj duhet përdorur gjoj investimi që të përgatiten që fëmi intelektuartët e ashme, sepse intelektuartët e ashme është ai që duhet të ditë përdori teknologjin, njësoj si neve përdori një kohë komputin ku nga ka ardhur për të parë.
1: Të falenderojmë shumë, Erion, të falenderojmë shumë, kjo temë ka shumë kohë, po unë të falenderoj shumë që ndave me në gjithë të perspektivë dhe uroj dhe shpresoj të kemi përsëri për të folur për inteligjencën artificiale, tashmë është bërë pjesë e pashmangshme jona, por unë defatosi të falenderojmë shumë.
3: Faleminderit, Erion, mirë ndëgjofshëm.
2: Unë falenderoj shumë.
3: Po.
2: Shumë faleminderit.
1: Atëherë falenderojmë dashur dëgjues Erion Cikon për këtë bisedë kaq interesante dhe për këndvështrimin mbi një realitet që po ndryshon çdo ditë më shumë. Teknologjia mund të jetë një mjet shprehse, por edhe duam zduam ne është një mjet manipulimi dhe informimi mbetet mbrojtja jonë më e fortë, sidomos informimi që vjen që në gjenezë, ashtu siç e citoi dhe e theksoi edhe Rioni. Pra, nëse ne arrim të informojmë dhe të edukojmë që në gjenezë brezat e arshëm, atëherë do të kemi një përdorim të inteligjencës artificiale në mënyrën e mirë, më të mirë të mundshme. Un nga un Anjeza dhe Fatosi, natën e mirë dhe dëgjohemi në javët në vijim.